しました。カズキはやっていなほら見しょないやっぱりやっててやわたらましゃがくしスパティラマスクリカやせたねストアブリオなみなじる ευκαιρία